Ovo je pesma iz Opatije, stvari. Ne, Dujo. Miran, akustičnu gitaru. Ova pesma je punoletna postala ove godine. Ova pesma je vaš vršnjak. I zadnji je trenutak da je otpevam, jer sljedeće godine više neće biti pod mojim starateljstvom.

0: Prelazimo i na portal CDM gdje piše takođe o tome da Crna Gora danas slavi 13. jul, dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država i isti datum 1941. kada je počeo narodni ustanak protiv fašizma. U Crnoj Gori se slavi 13. jul kao dan državnosti jer je tog dana 1878. godine na Berlinskom kongresu priznata nezavisnost, a istog dana 1941. dignut je opštenarodni antifašistički ustanak. Između ostalog piše u ovom tekstu na portalu CDM, takođe i oni imaju čestitke svih onih koji su čestitali današnji dan. Zatim crnogorski tim na 37. međunarodnoj olimpijadi iz biologije. Crnogorski tim učestvovaće na 37. međunarodnoj olimpijadi iz biologije koja će se održati od 12. do 19. jula u Litvaniji, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Više o tome pročitajte na portalu CDM. Evo jedne zanimljivosti, da kažemo tako. Kragujevčanima se pokvario auto, Cetinjaninim dao svoj, a njihov poslao na popravku u Podgoricu. Srpski mediji objavili su priču o bračnom paru iz Kragujevca kojem se, dok su putovali ka Crnogorskom primorju, pokvario automobil. No, od ruke im se našao Cetinjanin koji im je dao svoj auto, pri čemu je organizovao popravku njihovog u Podgorici. Kako prenosi KG Info, riječ je o Milanu i Slađani Milovanović. Njima se na putu ka Budvi pokvario auto, te su morali stati na najbližem proširenju. Bio je to jedan restoran koji se nalazi uz magistralu Cetinje Budva. Na parkingu dvojica muškaraca su nešto gledala pod haubom jednog Mercedesa i supruga me nagovori da ih pitam da li se razumiju u automobile, kazao je Milovanović. Međutim, dobili su odgovor da se ne razumiju takve kvarove, ali eto, pomoć nije izostala, piše između ostalog na portalu CDM, a više naravno ukoliko želite upravo možete potražiti tu da pročitate. Poštovani slušalci, sa portalom CDM završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Program nastavljamo dobrom muzikom, a u 9 sati slušate i vijesti iz naše produkcije.
1: Jutro uz Radio Cetinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni su 069 266 067 i 041 231 017, 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica, pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973, 069 038 973. Autoservisu i

0: Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unaprijeđuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069-339-289. 069-339-289.
1: Oglasi.

0: Slušate jutarnji program Radio Cetinje. 94,5 FM.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni su 069 266 067 i 041 231 017, 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica, pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973, 069 038 973. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196, 067 506 196. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unaprijeđuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069 339 289, 069 339 289. Oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni su 069-266-067 i 041-231-017, 069-266-067 i 041-231-017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica, pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069-038-973, 069-038-973. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196, 067-506-196. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unaprijeđuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069-339-289. 069-339-289.
2: Oglasi, oglasi. Radio Cetinje. Baš ovdje, Marija.

0: imate prijatelje.
1: Me tu bujno čas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
2: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni su 069-266-067 i 041-231-017, 069-266-067 i 041-231-017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica, pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069-038-973, 069-038-973. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196, 067-506-196. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unaprijeđuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069-339-289. 069-339-289.
2: Oglasi, oglasi.
3: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

Još jednom vam želimo dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je i za Radio Mozaik Viza. Evo što ćete imati prilike da čujete u okviru današnje emisije. Kragujevčanima se pokvario auto, a Cetinjanin im je dao svoj, a njihov poslao na popravku u Podgoricu. Američka zvijezda odbila 100 miliona dolara. Humanoidni roboti ispisali istoriju, prvi put izveli dvije operacije na svinjama. Napravit ćemo kratku muzičku pauzu, a nakon toga ćemo o svemu opširnije.

Humanoidni roboti su prvi put izveli dvije hiruške operacije na svinjama, što istraživači ocjenjuju kao potencijalno revolucionaran korak za budućnost hiruškog liječenja. Cjelokupna procedura i rezultati operacije objavljeni su 8. jula u naučnom časopisu Natura, a u istraživanju su učestvovali inženjeri i hirurzi sa Univerziteta Kalifornije u San Diego. Jednu operaciju predvodio je humanoidni robot uz asistenciju hirurga, dok su drugu u potpunosti izvela dva humanoidna robota, saopštio je univerzitet. Roboti su svinjama uklonili žučnu kesu, što predstavlja važan korak prije nego što istraživanje pređe na ispitivanja na ljudima. Kao dokaz da je koncept izvodljiv, sve je funkcionisalo, izjavio je dr. Ryan Broderick, vršilac dužnosti direktora Centra za budućnost hirurgije pri Univerzitetu Kalifornije u San Diego za televiziju ABC News. Poštovani slušalci, pratili ste radio Mozaik Viza na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom, zato ostanite uz 94,5 MHz FM stereo. Keep on rolling, baby. Radio Cetinja. All right, you know what time it is.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni su 069-266-067 i 041-231-017, 069-266-067 i 041-231-017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica, pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069-038-973, 069-038-973. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196, 067-506-196. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unaprijeđuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069-339-289. 069-339-289. Oglasi, oglasi.

Nastavljamo emisiju Cetinje Info, poštovani slušaoci, izvinjavam se zbog svog glasa, ali tako je kad ide program uživo, sve se može desiti. Samostalna izložba Cetinjanki Irene Lagator-Pejović pod nazivom Riječ i misao, velika abstraktna slika 2026.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni su 069-266-067 i 041-231-017, 069-266-067 i 041-231-017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica, pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069-038-973, 069-038-973. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196, 067-506-196. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unaprijeđuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069-339-289. 069-339-289. Oglasi, oglasi.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni su 069-266-067 i 041-231-017, 069-266-067 i 041-231-017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica, pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069-038-973, 069-038-973. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196, 067-506-196. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unaprijeđuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069-339-289. 069-339-289.
3: Oglasi, oglasi.

Radio Mozaik Biza. Još jednom vam želimo dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je i za Radio Mozaik Viza. Evo što ćete imati prilike da čujete u okviru današnje emisije. Kragujevčanima se pokvario auto, a Cetinjanin im je dao svoj, a njihov poslao na popravku u Podgoricu. Američka zvijezda odbila 100 miliona dolara. Humanoidni roboti ispisali istoriju, prvi put izveli dvije operacije na svinjama. Napravit ćemo kratku muzičku pauzu, a nakon toga ćemo o svemu opširnije.

0: Radio Mozaik Biza. Humanoidni roboti su prvi put izveli dvije hiruške operacije na svinjama, što istraživači ocjenjuju kao potencijalno revolucionaran korak za budućnost hiruškog liječenja. Cjelokupna procedura i rezultati operacije objavljeni su 8. jula u naučnom časopisu Natura, a u istraživanju su učestvovali inženjeri i hirurzi sa Univerziteta Kalifornije u San Diegu. Jednu operaciju predvodio je humanoidni robot uz asistenciju hirurga, dok su drugu u potpunosti izvela dva humanoidna robota, saopštio je Univerzitet. Roboti su svinjama uklonili žučnu kesu, što predstavlja važan korak prije nego što istraživanje pređe na ispitivanja na ljudima. Kao dokaz da je koncept izvodljiv, sve je funkcionisalo, izjavio je dr. Ryan Broderick, vršilac dužnosti direktora Centra za budućnost hirurgije pri Univerzitetu Kalifornije u San Diegu za televiziju ABC News. Poštovani slušalci, pratili ste Radio Mozaik Viza na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom, zato ostanite uz 94,5 MHz FM stereo.
1: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni su 069-266-067 i 041-231-017, 069-266-067 i 041-231-017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica, pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069-038-973, 069-038-973. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196, 067-506-196. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unaprijeđuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069-339-289. 069-339-289. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni su 069 266 067 i 041 231 017, 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica, pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973, 069 038 973. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196, 067 506 196. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unaprijeđuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069 339 289, 069 339 289. Oglasi, oglasi.

0: Keep on rolling, baby.
1: Radio?
0: All right. You know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni su 069-266-067 i 041-231-017, 069-266-067 i 041-231-017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica, pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069-038-973, 069-038-973. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196, 067-506-196. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unaprijeđuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069-339-289. 069-339-289. Oglasi, oglasi.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni su 069 266 067 i 041 231 017, 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica, pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973, 069 038 973. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196, 067 506 196. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069 339 289, 069 339 289. Oglasi, oglasi.

sve. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Bog se k tome neko loži. Vangu bi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli, Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle